0: East End, Detroit.
1: Detroit.
0: No East End, Detroit.
1: Detroit.
0: No East End, Detroit.
1: Detroit.
0: No East End, Detroit.
1: Detroit.